0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?